0: Phenomena. Phenomena. Phenomena.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradioen.